ပါနဲ့ဤကောင်ပဲပွဲလာပူချီဂျန်ယိုဟင်ယူမချင်းနေလီပါ Union Home Ministry ချေရာစတရပုရစ္ကာပေါ်တယ်မှာအမှုဟတ်တဲ့ချင်းနာလာဟောကအိုင်မွေကဒရက် HIV တော့နဲ့အရှုပ်ကြီးမှုအင်္ဂါနဲ့ဂျီကချစ်ပွားအဲ့တော့နဲ့အဟူအော်တော့ပူချီပွားဘူနီပပုံပယ်ဒစ်စထစ်ဂျိုလီဒစ်စထစ်ဂျယ်မန်နဲ့စစ်ကြလာတာလာဟောကစီဒိုယီ recovery wellness society တော့နဲ့ဒီကစား enjoy ကမှအာရုံကနေအားချစ်ချက် program အခဏကလာတာလာဟောကအတိကချင်းမဲ့ department ချင်းကြောင့်မချစ်ပွား RTI act အချို့ကမှနဲ့အဆောဒလာချင်းဟာဂျင်ဘဒလာနဲ့ Arunachal Pradesh State Information Commission မဲ့ကုန်ကုမဲဂျစ်စတစ်ကလောရီယန် PWD ဘဇန်မချင်း Executive Engineer Office မှာအဆီလာချင်းဟာဂျင်ဘဒလာနဲ့အား department မချစ် PIO အဇာယမ်ကင်ဘဂရမမ် information commission office မှာအဇန်ဘာညဟောမကပေါပေါဟတနာလာတကဘဒါအောကအာမင်ကြီးပေါ်တလာကိုကမဟောအလိကပေါဟတကြီးဘယ်ဟောပေဟအနဂောဒါနဲ့ commission မဲ့လာတောကဘဒါအောကအိန္ဒိယနဲ့အင်္ဂလန်အဘကချင်းဘူနီနာဘာ T20 international cricket match ဟဲအဘူနမ်ဘတ်တော့ယုံပါဂျီမနဲ့အခပကံဘောဒါလာဟောကဘယ်ဆလင်းဘာမဲချေအနာငါနော်တင်ဂမ်မနဲ့အခါကောဒါလာဟောကမဟောဖိုင်နယ်တီ20မဲချေအချလာပူချေဂျောလကေမချင်းနီဘရစ်စတောလ်အတကောနဲ့အခါကောဒါလာဟောကအာပနောမငဟောဘာ ODI မဲချ်အခါပကံဘောဒါလာဟောကဖီဖာဝေါ်လ်ကပ်မှာဘူနီအီဂျစ်မဲအော်စတြေးလျာဟဲပယ်နယ်တီအတိမနဲ့ကာပီကန်ဂေါ်လ်မနဲ့အနေကမမဟောအာဂျင်တီးနာမဲ့တေဘောဘာဒေကာဆိုကန်ဂေါ်လ်မနဲ့အဲ့ဒိုနဲ့ကိုလံဘီယာမဲ့ဂါနာဟဲခေခေဂျီရိုဂေါ်လ်မနဲ့အနေကပဒါအဟောကအပူနေနော်ဟောလာဟိုတင်အဘကပရီကွာတာဖိုင်နယ်မက်ချ်အကပဂမ်ပေါမဟောကနာဒါနဲ့မော်ရိုကိုအဘကချေမက်ချ်ဟဲအပူနေရမဟူဘဂျနာဆွန်မီလီမအဲ့ဒိုနဲ့ပယ်ရာဂွေနဲ့ဖရန့်စ်အဘကချေမက်ချ်ဟဲအနာနာမကညဘာဇနာဆုံးမြလမခရဒလာဟောကအဲ့တန်စီအဒမစ်မီအဟောအလီမောဒဘိုင်အေချာအကသဝနီအီတနဂရဒီဘဂရနာလင်အဒမစ်မီပရဂမ်မအချန်တာအရှေအဟောဆိုခရမဟောအဲ့တန်ညဟန်တော့အနီမေနာချေချာရှိချေအဟချေ श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इडुमिश्मी बोली में समाचार। इडुमिश्मी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर। और आपको बता दूं आप हमारे साथ बने हुए हैं FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी हिंदी फिल्में नगमों का सिलसिला और अगला गीत पेश है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम के आवाजों में फिल्म हम आपके है कौन से।